0: Kan det vara så att det är ytterligare ett unikt bilbygge? Ja, flera sådana har vi ju tidigare rapporterat om här i P4 Skaraborg. Du kanske minns racingbilen Herbie, Jönssonligan-bilen. Men nu också en ny. Det har byggts en Sabel i Grästorp. En gammal hederlig Saab 92 som byggts om till en helbil. Elbil. Det här var något som P4 Väst, våra grannar, var först med att rapportera. Men vi var ändå tvungna att skicka dit våran reporter Joakim Nilsson för att spana in åket.
1: Så nu har vi kört fram bilen här. Tobias Berntsson är det som har tagit den här 70-åriga gamla Saab 92-an och gett en lite nytt liv. Hur kommer det sig?
2: Jag har väl gillat de här gamla ursabarna lite ganska länge. Och så, ja, så råkade det stå ett bilbatteri eller ett elbilsbatteri på golvet en dag. Och det ena gav det andra. Och nu står det ju en reggad laglig bil här.
1: Och du har ju liksom gjort om den så att det är en elbil eller en Sabel som det också man kan säga.
2: Ja, den är så mycket ombyggd då så att den är ju ett amatörbyggt fordon. Så det är ungefär som en modern hot rod kan man väl säga. Och egentligen är ju både framvagn och bakvagn och chassi från en modern Saab 9-3. Och så har man trätt en gammal skogskaross över alltihopa då. Så det du inte ser, det är modernt. Och det du ser är gammalt.
1: Ja, men när du körde fram den här så var den ju också, som många elbilar, tyst här. Jag kan tänka mig, skulle det varit en originalmotor i så hade det puttrat lite mer.
2: Ja, det är väl det som kännetecknar dem då. Det är väl djungeltrumman från Trollhättan, kallas de ifrån. Så det saknas ju faktiskt. Det kan man väl tycka är lite synd. Men allt annat är väl till det bättre då.
1: Du kan inte tänka dig att installera något ljudsystem så att du får samma ljud då?
2: Ja, det vore väl att överdriva det lite, va? Det...
1: Om det ändå är ett amatörbygge, tänker jag, då kan man ju gå all the way.
2: Jag får väl skruva fast en huskvarna någonstans under en skärm.
1: Men vad säger folk som har sett den här bilen då? Att, oj, nu är det en sån här som är ute och rullar.
2: Ja, många förstår nog inte riktigt vad det är, men de är nog bara glada att se en gammal Saab 92. För de är ju faktiskt väldigt, väldigt ovanliga på väg. Det är ju alltså den fronten man har på de här syns ju inte så ofta. Så att...
1: Är det någon som har kommit fram och säger en sån här hade jag i ungdomsdagar?
2: Det sker hela tiden. Ofta brukar de nog säga jag hade exakt en sån här. Och så säger jag nej, den var nog lite små ändringar. Nej, den var exakt så här. Så ja, och då får man annars. Det är svårt att fortsätta då. Man får bara säga ja och hålla med. Sen är ju en del då som... verkligen älskar att den är elektrisk och en del tycker inte om det. Men jag skulle nog säga att det är mer som gillar det än som är emot det då. Det finns ju två olika skolor. Det är ju...
1: De som vill ha djungeltrumman där?
2: Ja, det ska vara, allt ska vara original. Varenda skruv. Och sen de som tycker det är roligt. Den är ju trots allt räddad från skroten, bilen. Den var riktigt dålig. Jag börjar.
1: Ja, den rullar ju i alla fall här nu.
2: Ja, precis.
1: Du har lite andra bilar här. Vad är nästa projekt?
2: Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är kanske dags för något med bensin igen, men vi återstår att se. Det finns några förslag här och sen finns det väl lite dåligt med tid. Det är så.
1: Vi kommer tillbaka då när nästa projekt är på G.
2: Ja, det kan vi få göra.
1: Tusen tack här.
0: Det låter som en bra idé. Joakim Nilsson, reporter. Intervjuade då alltså Tobias Berntsson från Grästorp som byggt Saaben.

Vi ska varna för en stillastående lastbil på E20 mellan Skara och Vara. Det är då mellan Ljung och Åsenkorset i riktning söderut mot Göteborg. Stillastående lastbil där efter Dönstorpsbadet. E20 alltså mellan Skara och Vara, då mellan Ljung och Åsenkorset i södergående riktning mot Göteborg. Stillastående lastbil efter Dönstorpsbadet där.

0: Pretenders, I'll Stand By You.
1: Vilken fredagskänsla man har, va? Men vet du, vi siktar på att få en god stund när vi blickar fram mot måndagen också. Då är det nämligen dags att tjäna på ett av de stora mästerskap som drar igång nästa vecka. Ryttaren Amanda Stam från Moholm gör VM-debut och vi hör henne måndag morgon här i P4 Skaraborg. Jag heter Gustav Jakobsson, är med dig från klockan 6 redan.
0: Och den här fredag eftermiddagen firar vi in med skaldjur, kräftor. Det är ju premiär i Tidaholm där hundratals samlas längs med Tidanåan och om en timme ska få lägga ner de där burarna. Vi kommer vara på plats. Vi snackar också om vad man gör med allt som blir över. Ja, allt skal och sånt efteråt tenderar ju att lukta riktigt illa. Vi gjorde ett besök hos Jessica Rytter som är biträdande förbundsdirektör på Avfall och återvinning Skaraborg tidigare. Hon pratade gott om att frysa in om man har möjlighet och lägga ut i sopen sen när det blir dags för tumning. Ni har också skickat in många andra bra tips också i vår frågelåda. Det där ska vi kolla på lite efter fyra här. Däremellan då Eko.

0: Det var i tisdag som kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun. Ett dygn senare greps mannen och i förhör har han gjort vissa medgivanden. Elpriserna i juni och juli har varit ovanligt höga i samtliga elprisområden enligt prisjämförelsesajten Elskling. Den avgörande faktorn bakom prisökningen är låga nivåer i vattenmagasinen och att kärnkraftsreaktorer varit nedstängda för underhållsarbete. Christian Horvath är elprisanalytiker på Elskling.
1: Vi har haft kärnkraftrevision. Det brukar man lägga på sommaren, men just nu har det varit extra ansträngt. Det har varit ganska vindfattigt och det har även varit värmeböljor i Europa, vilket indirekt påverkar ju elpriserna. Om de börjar dra mer AC på kontinenten så börjar de importera mer el. Och samtidigt så har vi fortfarande oklarheter i omvärlden med Hormuzsundet och så vidare. Inför hösten så finns det en hel del orosmoln. Det verkar vara för höjda nivåer resten av året. Jag är inte så populär bland mina kompisar när jag säger att jag vill ha en regnig och blåsig höst. För det skulle gynna våra elpriser.
0: Reporter Thea Regell. EU inför nya sanktioner mot personer kopplade till Rysslands militärindustri, det skriver EUs utrikeschef Kaja Kallas på X. Exakt vilka personer som omfattas av sanktionerna har inte preciserats. Spansk polis säger sig ha sprängt ett av Medelhavets största nätverk för migrantsmuggling. 78 personer har gripit och 18 båtar har beslagtagits. Nätverket misstänks ha smugglat droger till Algeriet och därefter migranter tillbaka till Spanien. Detta var Ekots nyhetssändning klockan 4 med Alexander Ivanovski.
2: Och de lokala rubrikerna får du om bara några minuter här i P4 Skaraborg, där jag, Emil Andersson, håller dig i sällskap den här eftermiddagen. Eftermiddagen som inte är vilken som helst. Det är ju fredag eftermiddag, så vi säger väl, glad fredag!

0: Kimberly med Eternity. Ja, men det kom en trafiktuta för en liten stund sedan och då gällde det en händelse på E20 mellan Skara och Vara. Hur verkar det där nu, Miri Junesrum?
1: Jo, vi tutade ju om att det var en stillastående lastbil där efter Dönstorpsbadet och i riktning mot Göteborg, E20 där mellan Skara och Vara. Men det verkar som att den där lastbilen har kommit på rull igen så det ska vara fritt att passera där. Riksväg 47 mellan Falköping och Tråvad i höjd med Edsvära då. Där är det vägräckesarbete och det är trafikljus som reglerar trafiken där. Och sen titt på pollenläget, då kan jag berätta att det väntas låga till måttliga halter av gråbopollen samt låga halter av gräspollen nu här under helgen. Vill du tipsa oss, då kan du göra det dygnet runt 7 dagar i veckan på 020 999 444.
0: Och ser vi till väderprognosen här framåt kvällen så väntas sol som varvas med moln, även någon lokal skur, men till natten sen mest klart väder. Imorgon växlande molnighet med en solig start, men under dagen stackmoln.

0: I kriminalvårdens databas 18 gånger på en vecka gjorde hon sökningar. Den intagna ska ha flyttats till en annan anstalt och det var då som den misstänkta kvinnan gjort flera olagliga sökningar i databasen för att läsa anteckningar angående den intagnes dag, kost och träning på den andra anstalten. Efter att detta hände så har hon självmant slutat inom kriminalvården. Så kan vi berätta att Björn Stigson, låtskrivare och gitarrist i kristna hårdrockbandet Leviticus, har gått bort efter en tids sjukdom. Det skriver tidningen Dagen. Han grundade Leviticus i Skövde 1981 och turnerade över stora delar av världen under 80-talet. Därefter så gick Stigson vidare och bildade XT, ett annat band i samma genre. Björn Stigson blev 75 år.
1: Och till minne så kommer en av bandets låtar här.

0: dagen eftermiddag då burarna ska ner i vattnet. Vad händer där vid Tidanån?
1: Ja, men här, jag står här precis vid vattnet och jag ser burar och det är folk som fiskar och tält överallt här.
0: Mm. Vad, har du några människor runt omkring dig?
1: Ja, men precis. Jag stöter på Johan och Marie Lundberg här. Och ni har ju paxat en plats här, men det är inte till er som ni har paxat en plats, Johan.
2: Nej, precis. Det är till våra barnbarn och barn som ska fiska nu då. Så vi sitter här och väntar på dem och förberett lite.
1: Men det här var inte första året som ni var här, eller hur var det?
2: Nej, vi har nog fiskat i 25 år tror jag här på den här kräftans dag med våra barn och nu är det barnbarnen som fiskar då.
1: Och vi pratade ju lite om det här med kräftskiva och skalen som blir kvar. Men du gjorde ju inte så att du, det här typiska, att frysa in dem. Eller hur var det du körde?
2: Nej, men vi kör kompost. Vi äter väldigt mycket skaldjur året om nästan. Och vi kör alltid kompost och det är helt perfekt.
1: Om jag går över till dig här, Marie. Hur är det? Var det här barnmannens första gång de kör nu eller hur var det?
3: Nej, de har fiskat några fler gånger faktiskt. Men vi har inte varit med på några år nu så det ska bli kul.
1: Och ni har bete ser redan förberett där. Är det ni som har ordnat det till dem?
3: Ja, betet har vi fixat här och det är Lion som säljer bete och det är mört som vi har i påsarna.
1: Och vad hoppas ni på för fångst? Hur har det gått tidigare för er?
3: Ja, en gång för många, många år sedan så fick vi upp 120 kräfter på de här metrarna. Men det lär det ju inte bli idag, för de som har fiskat tidigare här i veckan så har det ju inte blivit så mycket tyvärr. Men några i alla fall hoppas vi på.
1: Hoppas att det går bra för er där med fiskandet. Ja, det var Johan och Marie Lundberg som vi hörde lite om som står och väntar på barnbarnen som ska fiska.
0: Alltså jag vill också vara deras barnbarn. De bara kommer dit till ett dukat bord. Platsen är abonnerad, den är vaktad och allting är liksom fixat och klart.
1: Ja, men precis, det är ju verkligen perfekt här. Det är bara att köra igång.
0: Ja, verkligen. Vi tar och släpper in Hasse Andersson här i spellistan och så kanske vi kan komma tillbaka till Colin Svensson i Tidaholm där alldeles strax.

0: Hasse Andersson, Guld och gröna skogar.
1: Appen Sveriges Radio är platsen där P4 Skaraborg ger dig granskningar.
2: Problemen varit kända under många år men endast delvis hanterat och utan varaktig förbättring. Har det tagits på allvar?
1: Och så får du nyheter som förvånar.
3: Vi gjorde ett rejält försök och motbevisa skeptikerna helt enkelt.
1: Ladda ner appen Sveriges Radio till din mobil och surfplatta. Och ställ in P4 Skaraborg på knappen lokalt högst upp i menyn.
0: Ja, men gör som Kristoffer säger. Du kommer inte bli besviken.

0: som höll lite från där.
1: Ja, vad härligt. Ja, men det är ju jakten som kanske slår det mesta ändå. Och jag tror ändå att det är positivt att han började med att få upp ett stort tygstycke. Eller vad säger du, Colin?
0: Ja, men precis. Det var ju väldigt, det var inte en liten fångst ska jag säga. Så det var en bra start.
1: Ja. Härligt. Vi kommer tillbaka till Kräftans dag i Tidaholm efter klockan 5. Då burarna ska ner där i ån.

0: Taylor Swift, The Cruel Summer. Alltså, ikväll tänkte jag sätta mig ute på altanen och äta räkorna som jag köpt. Tony Fuentes på SMHI, är det en dålig idé?
1: Det är en bra idé, för att det är ganska mycket moln just nu, men det klarnar upp allt mer under kvällen och det blir klart väder.

0: Ja, det är Simon & Garfunkel du hör med låten som heter kort och gott Cecilia. Det är dags för lokala nyheter med Thomas Ek. Vi börjar i Skövde och ett omhändertagande av barn.
1: Som blev tumultartat och som nu slutar med ett åtal. Ja, när socialtjänsten i Skövde skulle omhänderta ett barn tidigare i somras så blev det tumultartat och även våldsamt. Barnets pappa både hotade och spottade mot en anställd inom socialtjänsten i samband med att barnet omhändertogs vid en förskola. Och den här mannen åtalas nu för olaga hot samt hot och angrepp mot tjänsteman. Så ska det handla om kräftskivan och hur du ska hantera de illaluktande skalen efteråt. Helst ska man ju lägga dem i avfallskärlet så nära tömning som möjligt. Men om det är så att det dröjer så tipsar ju miljömyndigheten om att du kan frysa in det till exempel tills det är dags för kärlen att tömmas. Alternativt dock, använda det i matlagning.
2: Men man kan ju faktiskt också göra en fond utav det. En skalfond eller en räkfond som man kan använda till soppar och annat. Då blir det skalet som blir över inte alls samma lukt på.
1: Det tipsade Jessica Rytter. Hon är biträdande förbundsdirektör på avfall och återvinning Skaraborg.
0: Sen ska man ju orka att ta tag i den här fonden också och göra den.
1: Ja, det är just det då som kan vara möjligen en utmaning. Ja. Men du gillar ju matlagning och är ju duktig i köket.
0: Ja, inte så. Men jag har tipsat dig om att man kan ta och så kan man lägga den i en polares sopkäll istället.
1: Det är också en variant.
0: Ja, ett kul skämt. För den som skämtar i alla fall.
1: Ja.
0: Så är det. Eller så kan man också lägga den i sin rabatt eller kompost. Det har flera lyssnare skickat in tips om. Det är glädje, det blir vi glada för att få såklart. Det går eftermiddag.

0: Ketchup med The Ketchup Song. Och nu kollar vi till trafikläget på nytt. Mirre Junneström, hur verkar det?
1: Jo, men det verkar jättebra. Trafiken som är igång, den sköter sig exemplariskt, så just nu inga direkta störningar. Men vi nämner Riksväg 47 där mellan Falköping och Tråvad, ungefär i höjd med Edsvära. Där är det ju trafikljus, man håller på att arbeta med vägräcket där nämligen. Tipsa oss gärna, gör det in på telefonnummer 020 999 444.
0: Då är det Mirre, snabb som en kobra där på luren, och tar emot ditt samtal.

0: Daryl Hall och John Oates med Man Eater. Om en timme här i P4 så tar kvällspasset över. Men redan nu är det en bra idé att börja formulera era somrigaste vykort. Ikväll är det Adrian nämligen som är programledare och brevbärare.
1: Glad fredag på er. Ikväll öppnar vi kvällspassets stora brevlåda. Och den vill jag fylla med radiovykort från era sommarplatser på jorden. Vilken är den platsen för dig? Och vad har för sig gått där i sommar? Slussen är öppen, brevlådan är öppen. Och du är varmt välkommen att ringa in på 020 22 10 20 och berätta. Blev din bohuslänska bondgård födelseplats för tre kalvar och ditt barnbarns barn? Bakade du ditt livs första smulpaj i din Staffanstorpska stuga utan att bränna dig eller ner köket på vägen? Eller firade du Sveriges VM-seger mot Tunisien till den milda grad att Malungs midsommarfirande blev ett par kryckor rikare? Ring mig på 020 22 10 20 så ser vi tillsammans till att fylla brevlådan med så mycket sommar att det räcker fram till nästa år. Vi hörs snart!
0: Det där får ju mig att direkt börja titta i mitt kameralbum. Jag tar senaste bilden bara. Ja, men det är en på ett trasigt fönster där hemma efter att en boll har sparkats in. Men vi älskar ju att spela fotboll också, så det gör inte ett skit. Det är min sommar.

0: Robbie Williams med Angels. Nu så ska du få Ekots nyhetssammanfattning kvart i fem.
1: Här är kvart i fem Ekot. Extremt höga elpriser i sommar. Åtalad för över 20 år gammal dubbelmord gör vissa medgivanden. Och så hör vi om att ett demokratisamtal har inletts i Venezuela. Marianne Haslov i Ekostudion. Elen har varit ovanligt dyr under juli och även under juni i alla fyra elprisområden enligt statistik från prisjämförelsesajten Elskling. Under juni månad var priserna mellan 150 och 1400% högre än samma period förra året. Christian Horvath är elprisanalytiker på Elskling.
2: Det är betydligt högre siffror än vad vi är vana vid. Det är de högsta siffrorna vi har sett sedan 2022.
3: Ja, i elområde 1 har det varit störst prisökning. I juni var

0: av, för exempelvis underhållsarbete.
1: Vi har haft kärnkraftsrevision. Det brukar man lägga på sommaren, men just nu har det varit extra ansträngt. Det har varit ganska vindfattigt och det har även varit värmeböljor i Europa, vilket indirekt påverkar ju elpriserna. Om de börjar dra mer AC på kontinenten så börjar de importera mer el. Och samtidigt så har vi fortfarande oklarheter i omvärlden med Hormuzsundet och så vidare som indirekt driver upp de priserna.
0: Nu i augusti har priserna sjunkit, men det kan bli en dyr höst.
1: Inför hösten så finns det en hel del orosmoln. Det beror lite grann på hur vädret kommer in i höst. Jag är inte så populär bland mina kompisar när jag säger att jag vill ha en regnig och blåsig höst. För det skulle gynna våra elpriser.
2: Säger elprisanalytikern Christian Horvath, reporter TRGL. Idag kom åtalet mot en man som misstänks för mord på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Nya möjligheter för polisen att använda DNA-släktforskning i utredningar om grova brott har varit avgörande. Hanna Flordal är åklagare i Sundsvall.
3: Ja, men de har fått ett flertal slag med ett yxliknande föremål i huvudet och det är de skadorna som de har avlidit av då.
4: Paret hittades mördade på sin gård i Brattås 2005 av mannens dotter. Utredningen stod länge stilla, men efter lagändringen kunde polisen i våras gripa en man som matchade DNA-spåren på den dödade kvinnan. Han nekar till mord men har gjort vissa medgivanden, som att han släpat kvinnan in i en byggnad på gården. DNA-metoden blev känd när dubbelmordet i Linköping från 2004 löstes 16 år senare. DNA-släktforskaren Peter Sjölund spelade en avgörande roll i det fallet.
5: I Linköping hade man ju väldigt bra förutsättningar. Där fanns ett mål.

0: för att bevisningen kommer att räcka.
1: Ja, så det finns ju inga konkreta vittnen till själva händelsen, utan det är ju runt omkring och sen är det ju då brottsplatsundersökning, forensiska analyser och rättsmedicinska undersökningarna då, som ger en bild av vad som har hänt.
2: Hanna Flordal, åklagare, reporter Tyra Meidel. Den man som misstänks för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har häktats på sannolika skäl. Det var i tisdags kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun. Drygt ett dygn senare greps mannen vid en ö i närheten. Han har i förhör gjort vissa medgivanden. Mellanöstern nu, i Jidda i Saudiarabien har Turkiet, Pakistan och Saudiarabien skrivit under ett gemensamt försvarsavtal idag. Vi är med oss vår utsände Mellanöstern Mattias Pleijel just nu i Jerusalem. Vad är det de här tre länderna har haft för utgångspunkter för det här avtalet?
3: Ja, det här handlar ju om tre verkliga storspelare. Det är Turkiet som en stor militärmakt och medlem i NATO. Det är Saudiarabien allierad med USA och en av världens största oljeexportörer. Och så då Pakistan som ju är det enda muslimska land som förfogar över kärnvapen. Den här pakten, den ska innebära en kollektiv förmåga att avskräcka angripare. Man betonar det här med att det är en försvarspakt, en för alla, alla för en kan man säga. Det är ganska få det